Роллер истесол кунандай муваффақит дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.

0: Тарона. Радавандии Таронаҳои тоҷики аз рӯи завқу интихоби шумо дар радиои Азия Плюс.
1: Ин ҳамон таронаест ки дилро мебарад. Пари аз Сафар Муҳаммад. Имрӯзу ин лаҳза пайваста гӯш мекунем. Садои қалб аст гуё. Ин суруд дар қатори хит тарона. Интихоби худро овоз диҳед дар телеграм канали Радиои Азия Плюс.

Ролер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.

0: Авто Дарона. Радавандии таронаҳои тоҷикӣ аз рӯи завқу интихоби шумо дар радиои Азия Плюс.
1: Ин ҳамон таронаест ки дилро мебарад. Пари аз Сафар Муҳаммад. Имрӯзу ин лаҳза пайваста гӯш мекунем. Садои қалб аст гуё. Ин сурот дар қатори хит тарона. Интихоби худро овоз диҳед дар телеграм канали Радиои Азия Плюс.

Ролер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.

0: суруди нав дар Азия Плюс. Боз як қиссаи тозаи аз зиндагӣ.
1: Шеъру оҳанги ин таронаи мондагор ба ҳам тавъам аст. Ҳамчунин садои беҳамтои шабнами Сурайё, эй ашк, бо нафаси тоза рӯи мавҷи 107 FM.
2: Эй ашк, оҳиста бирис, ки ғам зиёд аст. Эй шам,

0: Какое сейчас время? Время низких цен в торговом центре «Волна». Вытяжки от 885 сомани. Варочные поверхности от 1899 сомани. Духовые шкафы от 2699 сомани. Выгодно, как никогда.
1: Шарики шоу барномаи имкон «Хумобонг». Орзу аз «Хумобонг» дас России хамешаги ба маблах. Захрей пули ва эхсоси ороми. Агар аз лимит истифода наварит, ягун дирам пардохт намекунит. Орзу маблах барои бовари бештари шумо. Муфасал 544. «Хумо» аз орзу то амал. Басу ба раси ва мубоҳисаҳо ҳамеша ҷолиб ва омӯзанданд. Шарт нест ки нигоҳо ҳама монанд бошанд, балки шарт он аст ки далелҳо муътамад ва назарҳо асоснок бошанд. Аммо вале шоу барномаи мубоҳисавӣ бо Нигина Мамаҷонова ва Субҳон Ҷалилов ҳар ҳафта рӯзҳои панҷшанбе аз соати 10 то 11.
2: Ҳамсафари субҳ, шарики кору тиҷорат, ҳамроҳи шом. در همه جا از یا پلیوس

рулер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Рулер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.

0: Урби Аспор дар Азия Плюс.
1: Бонки Миллии Тоҷикистон бо мақсади ҳисобгирӣ ва пардохтҳои гумрукӣ қурби расмии асъори хориҷиро нисбат ба сомонии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои имрӯз чунин муқаррар кардааст. 1 доллари амрикоӣ 9 сомонӣ ва 35 дирам, 1 евро 10 сомонӣ ва 99 дирам, 1 фунти инглисӣ 12 сомонӣ ва 67 дирам, 1 динори Кувайт 30 сомонӣ ва 54 дирам. Ҳамин гуна имрӯз 1 юани чинӣ 1 сомонӣ ва 37 дирам, 1 лири туркӣ 20.6 дирам, 1 рубли русӣ 12.6 дирам ва 1000 сомӣ узбекӣ 77 дирам арзиш дорад. Карлос Кастанеда гуфта будааст, ки агар ту аз чизе ки ба даст меорӣ қаноатманд нестӣ, пас дар он чизе ки ту медиҳӣ бознигарӣ кун. Яъне агар бозам содатар карда гӯем, пештар аз он ки чизеро интизор бошӣ, худат аввалтар аз ҳама чизе бояд арзишманд ба дигарон дода бошӣ. Бо чӣ чиз аз ин доду ситат шумо розӣ нестед?
0: Қурби асъор дар Азия Плюс.
2: Шарики шоу барномаи имкон Humo Bank. Орзу аз Humo Bank дастрасии ҳамешагӣ ба маблағ, захираи пулӣ ва эҳсоси оромӣ. Агар аз лимит истифода набаред, ягон дирам пардохт намекунед. Орзу маблағ барои боварии бештари шумо. Муфассал 544. Humo аз орзу то амал.
3: Суруди нав дар Азия Плюс.
4: Боз як қиссаи тозаи аз зиндагӣ.
5: 100 нафас бе ӯ нафас нест, бе ҳавои ӯ ҳавас нест. Кист ӯ? Азизи дили ман, садои хуши шабнами тоҷидин бо таронаи навин рӯи мавҷи 107 FM.

Роллер истесол кунандай муваффақит дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер. Гармию осоиш ба ҳар як хонадон. Азия Плюс.

Олер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер – гарми ва осоиш ба ҳар як хонадон. Азия Плюс. Ҳар рӯз як қадам ба пеш.

0: Курбі Азор дар Азія Плюс.
1: Бонки Миллии Тоджикистан бо мақсади ҳисобгирӣ ва пардохтҳои гумрукӣ қурби расмии асъори хориҷиро нисбат ба сомонии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои имрӯз чунин муқаррар кардааст. 1 доллари амрикоӣ 9 сомонӣ ва 35 дирам, 1 евро 10 сомонӣ ва 99 дирам, 1 фунти инглисӣ 12 сомонӣ ва 67 дирам, 1 динори Кувайт 30 сомонӣ ва 54 дирам. Ҳамин гуна имрӯз 1 юани чинӣ 1 сомонӣ ва 37 дирам, 1 лири туркӣ 20.6 дирам, 1 рубли русӣ 12.6 дирам ва 1000 сумӣ узбекӣ 77 дирам арзиш дорад. Карлос Кастанеда гуфта будааст, ки агар ту аз чизе ки ба даст меорӣ қаноатманд нестӣ, пас дар он чизе ки ту медиҳӣ бознигарӣ кун. Яъне агар бозам содатар карда гӯем, пештар аз он ки чизеро интизор бошӣ, худат аввалтар аз ҳама чизе бояд арзишманд ба дигарон дода бошӣ. Бо чӣ чиз аз ин доду ситат шумо розӣ нестед?
0: Курби Азор дар Азия Плюс.
2: Реклама дар Азия Плюс.
3: Ох, чи хуб ки баҳор омад. Гул, офтоб, апш, боз аллергия.
4: Ором, азизам, илоҷаш ҳаст. Аллервик, раҳоёби зуд ва бехав аз аллергия.
3: Зуд, яъне?
4: Ҳамагӣ дар давоми 30 дақиқа таъсир мекунад. Як ҳаб дар як рӯз ва ту 24 соат аз нишонаҳои он озодӣ. Аллервик хоб олуд намекунад ва ба ҳаёти фаъолона халал намерасонад.
3: Ба кӯдакон ҳам мумкин аст?
4: Ба кӯдакони аз 2 сола боло ва тамоми оила бехав аст.
3: Ман бе ту чӣ кор мекардам, а?
4: Аллервик, ҳаёти бе аллергия. Аз дорухонаҳо пурсон шавед.
5: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.dj.
6: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
7: О, вот это другое дело.
8: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
9: Омодаи барои сатҳи мегаи панирӣ. Мега роли панирӣ, вақте ки дар як рол ҳамаш ҷамъ шудааст. Мурғи лазиз, панири обшаванда, картошкаи фри.
8: Выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
9: Омодаи барои сатҳи мегаи панирӣ. Мега роли панирӣ, вақте ки дар як рол ҳамаш ҷамъ шудааст.

0: Мулер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер – гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Танцуй с нами. Азия Плюс.

0: Так звучит радио. Азия плюс.
1: Баҳсу баррасӣ ва мубоҳисаҳо ҳамеша ҷолиб ва омӯзанданд. Шарт нест, ки нигоҳҳо ҳама монанд бошанд, балки шарт он аст, ки далелҳо муътамад ва назарҳо асоснок бошанд. Аммо, вале, шоу барномаи мубоҳисавӣ бо Нигина Мамаҷонова ва Субҳон Ҷалилов ҳар ҳафта, рӯзҳои панҷшанбе аз соати 10 то 11.

Рулер истесол кунандай муваффақит дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Рулер гармӣ ва осоиш ба ҳар як хонадон. Радио. Азия плюс.

0: Обу гаво дар Азия плюс. Сарпарасти бахш маркази савдой техникой «Волна». «Волна» авзалятро эхсоснамо.
1: Салом шурамандагуни азиз. Ба таваҷҷӯҳи шумо маълумот дар бораи вазъи ҳаво. Бино ба маълумоти агентии обу ҳавошиносии Тоҷикистон, имрӯз ҳавои кишвар тағйирёбандаи асосан бебориш хоҳад буд. Ҳарорат дар Хорух 24 дараҷа гарм, дар Хуҷанд 23 дараҷа гарм, дар Бохтар 29 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобе ҷумҳурӣ 26 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо таъби болидор зумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
0: Курби Аспор, Дар Азия Плюс.
3: Бонки Миллии Тоҷикистон бо мақсади ҳисобгирӣ ва пардохтҳои гумрукӣ қурби расмии асъори хориҷиро нисбат ба сомонии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои имрӯз чунин муқаррар кардааст. 1 доллари амрикоӣ 9 сомонӣ ва 35 дирам, 1 евро 10 сомонӣ ва 99 дирам, 1 фунти инглисӣ 12 сомонӣ ва 67 дирам, 1 динори Кувайт 30 сомонӣ ва 54 дирам. Ҳамин гуна имрӯз 1 юани чинӣ 1 сомонӣ ва 37 дирам, 1 лири туркӣ 20.6 дирам, 1 рубли русӣ 12.6 дирам ва 1000 сумӣ узбекӣ 77 дирам арзиш дорад. Карлос Кастанеда гуфта будааст, ки агар ту аз чизе ки ба даст меорӣ қаноатманд нестӣ, пас дар он чизе ки ту медиҳӣ бознигарӣ кун. Яъне агар бозам содатар карда гӯем, пештар аз он ки чизеро интизор бошӣ, худат аввалтар аз ҳама чизе бояд арзишманд ба дигарон дода бошӣ. Бо чӣ чиз аз ин доду ситат шумо розӣ нестед?
0: Курби Аспор дар Азия Плюс.
4: Мавҷи боварӣ барои фавҷи мардум. Шабона рӯз радиои

0: суруди нав дар Азия Плюс. Боз як қиссаи тозаи аз зиндагӣ.
1: интизори касро хаста месозад, вале боз як интизори дигаре ҳаст ки ба кас рӯҳу илҳоми тоза мебахшад. ин ҳам бошад интизори аз минои беҳамто. интизорам кард суруде ки интизор будем.

0: Суродинав дар Азия Плюс. Бозя кисаи тозаи азиндаги.
1: Ду садо дар хошияи як оҳанг. Тавъан ба навои дили мо, ғуссаи дурии ёр бо қалби тика-тика дар суруде бо номи Бету дар иҷрои ду сарояндаи маҳбуби кишвар Мубориз Усмонов ва Фаррух Хасанов.

0: Тутарона. Радабандии таронаҳои тоҷикӣ аз рӯи завқу интихоби шумо дар радиои Азия Плюс.
1: Танҳо як нафар, беҳтарини дил, азизи дил аст ва бас. Кист он? Бале, ҳамон азиз. Суруди сарояндаи маҳбуб Меҳри Нигор Рустам бо номи Азизам интихоби ҳар кадоми мост. Мо ин овозро дар телеграм канали Радиои Азия Плюс интизорем.

0: истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер – гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Радио «Азия Плюс».

0: Азия Плюс. Сарпарасти Бахш, Маркази Савдой Техника и Волна. Волна. Авзолятру Эхсосному.
1: Салом шуномандагони азиз. Агентии обуховошиноси Тоҷикистон хабар дод ки ҳавои имшом дар кишвар тағйир ёбандаи асосан бебориш аст. Имшаб дар Хорух 10 дараҷа гарм, дар Хуҷанд 16 дараҷа гарм, Бохтар 19 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи Ҷумҳурӣ 16 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна баъзи ҳаво ба шумо таъби булидор сумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Хабар, Тахлиль, Фарухат, Азия Плюс. Баруй хамиши шунидан.

0: Тута Руна. Радабандии та рунагуи тоджики аз руи завку интихови шумо та радиуи Азия Плюс.
1: Шод бош, чи таманои на куст. Агар аз садои хуши сарояндаи махбубамон бишнавем, боз хам гуворотар хоҳад буд. Нигина Амонқулова, суруди Шод бош, ҳар овози шумо шодиҳоро чанд карад меафзояд. Пас ба ин суруд овоз диҳед дар телеграм канали радио.

0: Обугаво дар Азия Плюс. Сарпарасти бахш маркази савдой техникай Волна. Волна авзолятро эхсосному.
1: Салом шуномандагони азиз. Агентии обуҳавошиносии Тоҷикистон хабар дод, ки ҳавои ин шом дар кишвар тағйирёбандаи асосан бебориш аст. Имшаб дар Хорук 10 дараҷа гарм, дар Хуҷанд 16 дараҷа гарм, Бохтар 19 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи Ҷумҳурӣ 16 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна баъзи ҳаво ба шумо таби бўлед орзумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Бубин, Бишунов, Вапиракс, Азия Плюс. Мандай иттилоот ва фарогат.

0: тута рона. Радабандии таронаҳои тоҷикӣ аз рӯи завқу интихоби шумо дар радиои Азия Плюс.
1: Танҳо як нафар, беҳтарини дил, азизи дил асту бас. Кист он? Бале, ҳамон азиз. Суруди сарояндаи маҳбуб Меҳринигор Рустам бо номи Азизам интихоби ҳар кадоми мост. Мо ин овозро дар телеграм канали Радиои Азия Плюс интизорем.

0: хатто-та рона. Радабандии та ронаҳои тоҷики аз рӯи завқу интихоби шумо та радиои Азия Плюс.
1: Сархати хабарҳо.
2: Парлумон қонуни таъмини ҳуқуқ

0: Вақти арзонии нархҳо дар шабакаи марказҳои савдои Вална. Телевизорҳо аз 1225 сомонӣ, обгармкунакҳо аз 1445 сомонӣ, қолапҳои пухтупаз аз 1899 сомонӣ, яхдунҳо аз 1999 сомонӣ. Аз пешинаҳо хеле фоидаовар.
1: Ҳикмати рӯз дар Азия Плюс.
0: Шарики Ҳикмати рӯз бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эҳсоси ҳамроҳии ҳамешагӣ.
2: Машав аз тунд хуе, аз адуи сода дил эмин, ки охир рӯи нарми об хоҳад кушт оташро бидил.
0: Интиқоли пул тариқи бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл, дӯсти молиявии шумо.
1: Азия Плюс. Дараҷаи болои касбият.

Ролер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гармию осоиш ба ҳар як хонадон. Делай громче. Радио. Азия плюс.

0: Азия Плюс. Сарпарасти Баш, Маркази Савдо и Техника и Волна. Волна. Авзолятру Эхсосному.
1: Салом шумаванда гуни азиз. Агентии обуховошиноси Тоҷикистон хабар дод ки ҳавои шом бебориш хоҳад буд. Имшаб дар Хорух то 10 дараҷа гарм, дар Хоҷанд то 17 дараҷа гарм, дар Бухтар то 20 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи Ҷумҳурӣ то 15 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳама гуна вазъи ҳаво ба шумо таъби болидор сомандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: «Азия Плюс».

0: Урби аз Ур дар Азия Плюс.
1: Бонки Миллии Тоҷикистон бо мақсади ҳисобгирӣ ва пардохтҳои гумрукӣ қурби расмии асъори хориҷиро нисбат ба сомонии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои имрӯз чунин муқаррар кардааст. 1 доллари амрикоӣ 9 сомонӣ ва 35 дирам, 1 евро 10 сомонӣ ва 99 дирам, 1 фунти инглисӣ 12 сомонӣ ва 67 дирам, 1 динори Кувайт 30 сомонӣ ва 54 дирам. Ҳамин гуна имрӯз 1 юани чинӣ 1 сомонӣ ва 37 дирам, 1 лири туркӣ 20.6 дирам, 1 рубли русӣ 12.6 дирам ва 1000 сомонӣ узбекӣ 77 дирам арзиш дорад. Карлос Кастанеда гуфта будааст ки агар ту аз чизе ки ба даст меорӣ қаноатманд нестӣ, пас дар он чизе ки ту медиҳӣ бознигарӣ кун. Яъне агар бозам содатар карда гӯем, пештар аз он ки чизе ро интизор бошӣ, худат аввалтар аз ҳама чизе бояд арзишманд ба дигарон дода бошӣ. Бо чӣ чиз аз ин доду ситат шумо розӣ нестед?
0: Курби аз Ур дар Азия Плюс. Азия Плюс.

0: Ҳаёту Тарона. Радамандии таронаҳои тоҷикӣ аз рӯи завқу интихоби шумо дар радиои Азия Плюс.
1: Шод бош, чи таманнои накуст. Агар аз садои хуши сарояндаи маҳбубамон бишнавем, боз ҳам гуворотар хоҳад буд. Нигина Амонқулова, суруди Шод бош, ҳар овози шумо шодиҳоро чанд карад меафзояд. Пас ба ин суруд овоз диҳед дар телеграм канали радиои

0: ту тарона. Радамандии таронагои тоҷики аз рӯи завқу интихоби шумо дар радиои Азия Плюс.
1: Так звучит радио Азия Плюс.

0: Обуҳаво дар Азия Плюс. Сарпарасти бахш Маркази савдои техникаи Вална. Вална афзалиятро эҳсос намо.
1: Салом шунавандагони азиз. Агентии обуҳавошиносии Тоҷикистон хабар дод, ки ҳавои шом бебориш хоҳад буд. Имшаб дар Хорух то 10 дараҷа гарм, дар Хоҷанд то 17 дараҷа гарм, дар Бухтар то 20 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои Тобе Ҷумҳурӣ то 15 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳама гуна вазъи ҳаво ба шумо таъби болидор сомандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Хамсафари субх. Шарики кору тиджорат. Хамрахи шом. Дар хамаджо. Азия Плюс.

0: тута руна. Радабандии тарунаҳои тоҷикӣ аз рӯи завқу интихоби шумо дар радиои Азия Плюс.
1: Танҳо як нафар, беҳтарини дил, азизи дил аст бас. Кист он? Бале, ҳамон азиз. Суруди сарояндаи маҳбуб Меҳринигор Рустам бо номи Азизам интихоби ҳар кадоми мост. Мо ин овозро дар телеграм канали Радиои Азия Плюс интизор.

Таронаи аввали соатро Роллер бароятон тақдим мекунад. Роллер гармии осоиш ба ҳар як хонадон.

0: обу ҳаво дар Азия Плюс. Сарпарасти бахш Маркази савдои техникаи Волна. Волна афзалиятро эҳсос намо.
1: Салом шунавандагони азиз. Агентии обу ҳавошиносии Тоҷикистон хабар дод, ки ҳавои шом бебориш хоҳад буд. Имшаб дар Хорух то 10 дараҷа гарм, дар Хуҷанд то 17 дараҷа гарм, дар Бухтар то 20 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобе Ҷумҳурӣ то 15 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳама гуна вазъи ҳаво ба шумо таъби болидор сомандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Азия Плюс. Харус. Я кадам бак

ту тарона. Радабандии таронаҳои тоҷикӣ аз рӯи завқу интихоби шумо дар радиои Азия Плюс. Радио. Азия Плюс.

0: Азия Плюс. Бозия кисай тосай азиндаги.
1: Беҳтарин эҳсосу тарона кадом аст? Албатта ҳамонест ки ба ёри меҳрубон бахшида шудааст. Собир Аминов, ту ёри меҳрубонӣ.

0: Дар маркази савдои техника и вална, шумо јахдоне Ромео бетки, ба савки зинаги и шумо комилан му вофи хаст. Беш аз 200 модел асортимент, шуморо инти зоран. Аз модел хои борик, барои ошхона хои на чандом калон, то модел хои васеи ду камераки, вазе бои сайд бай сайд. Вална, ровна мој шумо, дар олами јахдон хо.
1: Хикмати Рус, дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Ехсуси, хамрахи и хамишаги.
3: Аз дили олуда зенги маасият натвон зудуд. Сах душвор аст, гардав шондан аст хер доманон. Бедил.
2: Интихоли пул тариқи Бонки Имон Интернешнл осон ва кулай аст. Хар интихол нишони мухаббати шумо ба хам дигар аст. Бонки Имон Интернешнл. Дусти, молявишмо.
1: Азия Плюс. Азия Плюс. Азия Плюс.

0: Рулер исти солкунандай муваффақит дару Тереза аз профилҳои босифат ва устувор. Рулер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Бубин, бишунав ва бирақс.
0: Азия Плюс. Манбаи иттилоот ва фароғат.

0: Реклама дар Азия Плюс.
1: Бангумитулуи офтоб, вақте ки рӯзи нав сар мешавад, аз баландии қулаҳо чашмаи поке ба поёнҳо мешорад. Анатис маҷрои чашмаи кӯҳиро аз қулаҳо то қалбҳои шумо мебарад. Расонидани оби тозаи кулер барои хона ё корхонаи шумо.
2: Телефони тамос 84-84. Анатис, обе ки дар он лаззати зиндагист.
0: Рақами телефони идораи реклама 41-41.
3: Радио Азия Плюс.

0: Ролер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Баҳсу баррасӣ ва мубоҳисаҳо ҳамеша ҷолиб ва омӯзанданд. Шарт нест ки нигоҳҳо ҳама монанд бошанд, балки шарт он аст ки далелҳо муътамад ва назарҳо асоснок бошанд. Аммо вале шоу барномаи мубоҳисавӣ бо Нигина Мамаҷонова ва Субҳон Ҷалилов ҳар ҳафта рӯзҳои панҷшанбе аз соати 10 то 11.
0: Радио Азия Плюс. Барои шунидан Азия Плюс.

0: Ролер истесол кунанда е муваффақит дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер – гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Танцуй с нами. Азия Плюс.

дигар истеҳсол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер гармию осоиш ба ҳар як хонадон. Азия Плюс.

0: Зандан, шарт нест ки нигоҳу ҳама монанд бошанд, балки шарт он аст ки далелҳо мутамад ва назарҳо асоснок бошанд. Аммо, вале, шоу барномаи мубоҳисавӣ бо Нигина Мамаҷонова ва Субҳон Ҷалилов ҳар ҳафта рӯзҳои панҷшанбе аз соати 10 то 11.
1: Радио Азия Плюс.

Ролер истесол кунандай муваффақит дару тереза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гармию осоиш ба ҳар як хонадон. Радио. Азия Плюс.

0: суруди нав дар Азия Плюс. Боз як қиссаи тозаи аз зиндагӣ.
1: Ҳар муносибат ва пайвандии дил бо салом сар мешавад. Суруди навини Рустам Азимӣ ва Мубориз Усмонов, ки ба мо эҳсоси шодӣ ва имкони рақсидан мебахшад, ном дорад. Салом, салом. Бишунав ту садом.

0: Вақти арзонии нархҳо дар шабакаи марказҳои савдои Вална. Телевизорҳо аз 1225 сомонӣ, обгармкунакҳо аз 1445 сомонӣ, қолапҳои пухтупаз аз 1899 сомонӣ, яхдунҳо аз 1999 сомонӣ. Аз пешинаҳо хеле фоидаовар.
1: Ҳикмати рӯз дар Азия Плюс.
0: Шарики Хикмати Рус Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсоси хамрахи хамешаги.
2: Дуст ки дар шодиё гам нест, дуст. Зучи шави шод ки гам худ ҳам уст. Амир Хусрави Деҳлави.
0: Интиқоли пул тариқи Бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл, дусти молиявии шумо.
3: Лайлиш

0: Ролер истесол кунандай муваффақит дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Азия Плюс. Радио бо ҳарфи аввали алифбо. You got what I want, Sony. Ме тигала каре ке ту на ча чатке.

Ролер истесол кунандай муваффақит дару тереза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гармию осоиш ба ҳар як хонадон. Азия плюс.